Na kwa hiyo anakuraki meira untamena temero pemetua. Sinana Teresa Moua anakuraki meraorooni puuna moana taake peyapure. Raona ni makuri nteikutaki ni placement au aki akina sinara maanera. Tarira sipura au kainapera teripua temero. Sakwasa ikai payasa ni musirawa ntairiki ntakani mepong tepi mewanuwa ntepetempa wawatanga wapi mewanuwa. Rapatana ewene nanausi taporio au ipukin kayakina au enakayaki nakwanteponga yo tiawa wawan tepakantai. Au ayo iriana tepunari atangiraki yaroko ni neu nikukurei pa irian takatanwatayo.